0: Tras la fin demna, cun RTR.
1: Per me, cun vus imper pas tras quella fin demna esistau quae, Georgina Janchi e in ven. Ciao ciao, hai già scuitato de vus. A buon bridei. Stelegers.